lucrez right now, eu vă vorbim cu 4 and 5, de sub cu Alan, 250 de ani, 300 de ani, 60 de ani, 300 de ani,